Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman u eBaby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: regiji. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo kiselo vrhnje za sir 300 grama Zbregov 2,45, jaja konzumna 30/1 M klasa Appetito 5,99, sir Gouda kilogram Alpenweiss 8,99, pileće grudi u omotaču kilogram Pekabesko 9,99, šolje staklena 6/1 Francais 220 ml 4,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz kod kataloga izdvajamo Tirolska kobasica Gavrilović kilogram 17,95. Sir Edamec Zlatne doline, kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,5, Limenka, više vrsta, 1,40. Omekšivač Ornel 1,6 litara, više vrsta, 3,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat 15,95. Mila kiselo vrhnje 4,95. Home pegla samo uz pika karticu 17,45. Konzum i Merkator.
4: Ajde, spojimo stolove.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikatese.

noć nećemo potrošiti na vas, ali ovaj dan bar do 15 časova hoćemo. Mudri Vanja i Irena sa vama upravo do 15. Popričati o svemu i svačemu, pa ispuniti poneku muzičku želju koju šaljete na 828-828 i na našu Facebook stranicu, pa ih onda slušamo u onom satu od 11. Zajedno radimo, odmaramo i putujemo, a kad smo kod putovanja na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zubci, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje. Da bismo vas u stopu pratili, obavezno nas slušate preko besplatnih aplikacija i radio primnika i naravno čitate nas na bigportal.ba. Kad smo već kod lijepih i dobrih vijesti, u protekla 24 časa rođen 21 bebsončić. I da ostane dobro, danas ne moramo ništa, osim da budemo dobro i da budemo dobri. Ajde da se bar malo potrudimo. Dobro jutro i dobro nam došlo.

Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

Ja sam se sjetila da vam rekoh da je danas Međunarodni dan mladih. Širom svijeta se obilježava, ustanovila ga Generalna skupština Ujedinjenih nacija 99. prvi put obilježen 12. avgusta 2000. A cilj ovog dana jeste skretanje pažnje na pitanja sa kojim se mladi suočavaju, ali i promovisanje njihovog učešća u društvenom, ekonomskom i političkom životu. Ovogodišnji Međunarodni dan mladih posebno naglašava značaj mladih ljudi u vremenu brzih društvenih i tehnoloških promjena, ali i potrebu da im se omogući da aktivno učestvuju u kreiranju odluka koje utiču na njihov život i budućnost. Kažu, među najznačajnijim pitanjima koja se vezuju za položaj mladih su dostupnost kvalitetnog obrazovanja, priznaćete da je to jedna od najvažnijih stvari, onda zapošljavanje, uslovi rada, stambeno pitanje, mentalno blagostanje, učešće u javnom životu i mogućnosti za profesionalni razvoj. Mnogim zemljama problem predstavlja odlazak mladih ljudi, zbog čega se sve više pažnje posvećuje stvaranju uslova za njihovo zapošljavanje, prije svega isticanje one ekonomske nezavisnosti, pa samim tim i ostanka u lokalnim zajednicama. Međutim, nije samo zapošljavanje i ekonomska nezavisnost uslov. Mladi ljudi traže i neke sadržaje. Traže da žive. Ne možete ih ostaviti bez bioskopa, bez pozorišta, bez muzeja, bez mogućnosti da upravo u svojoj lokalnoj zajednici imaju nešto, a ne da idu u 8 uveče u kuću i zaključaju se jer nemaju nikakvih sadržaja. Na ovim prostorima uglavnom je pravilo, ma ne znaš nos da obrišeš, ti ćeš o nečemu da odlučeš, pa tek si dobio diplomu, gdje će uti, čime se ti baviš, a to ljudi nikako nije u redu. E sad, mladi u Bosni i Hercegovini, kaže, i dalje žele brak, žele porodicu, žele djecu, ali istovremeno imaju najmanje povjerenja u institucije i najslabiju percepciju životnih prilika u cijelom regionu. Bar tako to doživljavaju mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od skoro 14.000 mladih ljudi starosti od 18 do 39 godina na ovim prostorima i najniži nivo slaganja sa tvrdnjom da država pruža podršku mladima. Svega 8% ispitanika kaže jeste, tako je. Samo 10% vjeruje da poslodavci podržavaju ravnotežu između poslovnog i privatnog života, a njih jedva 30% da imaju možda neke dobre životne prilike. Žene su u nešto nepovoljnijem položaju od muškaraca. Skoro 80% jednih i drugih želi da stupi u brak, ali smatraju da postoje problemi da bi se sve to izorganizovalo. Najveće prepreke za brak i roditeljstvo, financijska nesigurnost, onda tek dolazi pronalazak odgovarajućeg partnera, pa zdravstveni problemi. Stambeno pitanje, zanimljivo, mladim ljudima u Bosni i Hercegovini nije među najvećim preprekama, za razliku od, recimo, regiona gdje vam ljudi iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore kažu da im je i to pitanje goruće i problematično. E sad, zašto i kako je to tako, ne znam, ali kažu da jeste. Pismo nam se javlja iz Grossbettlingena. Tema radioaktivnog otpada i medicinskog otpada na dijelovima bivše nam drage zemlje je poznata još iz 90-ih prošlog vijeka, jer je Evropska unija našla pogodno tlo za takve supstance. U Bosni i Hercegovini Evropa požurila da prekrije stabla šljiva, krušaka i jabuka, da im ne daj Bože ne bismo ugrozili evropsko tržište proizvodnjom alkohola, ali ta ista Evropa nije našla za shodno da kod nas uvede zakon o reciklaži plastičnog otpada, a trebalo se prebrojati koliko kod nas raznoraznih plastičnih boca završi u rijekama i šumama. Ali to nije uslov za ulazak u Evropsku zajednicu, nego nam se natura da budemo svi jedinstveni po pitanju ulaska u NATO i sličnim stvarima. Ma i ekologija je jedno od pitanja, samo skrajnuto, treba doći do toga, važnije da imamo neke slobode i prava, ali znate da na neke stvari moram da ćutim. Opet smo u Hrvatskoj, odnosno relacija Regensbund Hrvatska kaže, ha, žalosno, ali istinito to što rekao ste za Gospić, sad vlada krivi opoziciju. Ja pokušavam biti iskren i prema
vlastito i prema drugim državama, uvijek kritikujem i jedne i druge i treće, zbog toga sam dobijao prijetnje i nije me strah za mene, ali jeste za unuke. Ovo što se dešava ne samo sa otpadom, nego i sa širenjem mržnje sa svih strana, stvara strah za bezbjednu budućnost. Nekad pomislim da živimo u horror filmu.

0: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
1: U Jisku ćete pronaći širok izbor tekstila, dekoracije, namještaja, madrasa, jorgana i jastuka. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo sladoled Snješkova voćna fantazija 1650 ml 5,95, flip sa kikirikijem 130 grama vispak 0,99, keks čoko keksići naranđa i kokos 220 grama štark 1,99, sir meki punomasni 250 grama šabac 2,99, mašina za pasiranje paradajza 20 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sanjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, noću. Jer noć, noć nije mrak. Noć je.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Noć. Jer noć. Noć. Nije mrak. Noć je.